Spolucovania Európskeho parlamentu i z 8. júla toho roku môže vyzerať i tak, že Európa sa občula cholem v jedni správy odnosno Ukrajina. No ono to s tým občuťom nie je tak celkom pravda. I znova sme len svitkami tolerancii netolerovateľného. Za što vlastno Europarlament zaholosoval? Eurodeputát u svojim uznesenju vyrazili žal nad riešeniom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nazvati elitnej vojenskej oddiel po herojach ukrajinskoj povstaneckoj armii. Označili to za akt nepotrebnoj i nevoprovokovanoj eskalácii i z boku Zelenského odnosno Polši. V uzneseniu sa píše, že Zelenského riešenia škode dobrom susedskom odnosenám Ukrajina i Polši i väčšina narratívu je taká, jaké by malo iti len o dejakej konflikt medži týma dvoma krajinami. Ale nakonec to až tak zle nie je. Európsky parlament v uzneseniu zvernul úvahu na to, že dané riešenia Zelenského je v nezhodi i s európskymi cinnosťami. Tu by sa chotilo zakrečati sláva zdorovomu rozumu. Nakonec v Bruseli zbačili, že Ukrajina proslavľať heroji, ktorí v demokratičnej európskej krajini by nikda herojami byť nemohli. Lenže ono to tak celkom istým zdorovým rozumom i občuťom európskych deputátiv nie je. Bo toto, čo bolo nakonec schválené, je propozícia, ktorá vošla od Európskej ľudovej partii. Lenže bola tam i inša verzia, predkladaná Polskou partiou Pravo i spravedlivosť. Tým uzneseniu sa žiadalo, že by Európska komisia neodkrvala ďalšie kapitoly prestupových prehovorov s Ukrajinou, pokiaľ Kyjev nepriznať etničné čistky, ktoré realizovala UPA proti Poliakiu i masovo surovosti proti Židiu. Partia polského političného matadora Kaczyńskiego tak samo u svojej propozícii uznesenia apelovala na Ukrajinu, že by odsudila ideológiu, symboliku i diateľnosť UPA, uznala zločin proti polského i židovského naselenia i postarala sa o exhumácii i dostojnú pochoronu žertv. Lenže toto propozícia uznesenia neprešla. I tu venekať vopros. I s čím mal Európsky parlament problému, že by pritrimať tvrdšiu verziu uznesenia? Tak na jednom boci bolo prijaté uznesenia, že nazvania vojenského oddielu po herojach UPA nie je v zhodi i s európskymi cinnosťami. A na druhom boci toto cinnosti už nie je treba chrániť i tým, že by kandidátska krajina jasno odsudila diateľnosť UPA, prestala z nich robiť herojiv i jasno voznala a odsudila zločin, ktorý banderivci zrobili. I tak treba jasno povistiť, že znova s malým svitkami, ako i z bruselskoj ekvilibristiky, ktorá na vece má namahu riešučú váhu problém i s heroizáciou UPA perenestilem na jakýs historičný spor medzi jednou svojou členskou krajinou i jednou kandidátskou. Lenže každý, kto len takú sperešov kolo historičných danách znaje, že heroizácia UPA nie je absolútno len o spory Polši i Ukrajina. Je to o tým, či dozvolíme v demokratičnej Európe proslavľania nacističných kolaborantív, zločincov obše, abo nit. Či za týma svojima cinnosťami, ktorýma sa rado oháňame, reálno stojíme, abo súď to dnes už len floskule, jak nesúď vart ani korčmovoj debate. To, za što zaholosovali deputát Európskeho parlamentu, môže na prvý pohľad vyzerať jak občuťa, no je to znova len falšové občuťa. Daku sme pohrozeli, ale oči zistali zasliplen i Ukrajina je žertva, ktorá z titulu svojho terpiňa môže všetko. Brusel znova namáha sa robiť tak, že by bol i vôk s tej i vývca cíla. Cholem sa by dúmať, že tak robiť. No faktom je, že celý rok zaperať oči pred takými dilami, ktoré by žiadni inší kandidátsky krajiny neperešli nikda. Rezultátom takého diania odnosno Ukrajina bude to, že kyjevský vôk bude vseholodnišej a ovec bude vse menšej.

Z ohľadu na neprisutnosť načelníka Dudy žena jeho povil, že jej muž schoval do kredensu kartku preslanú pre TMKP i zabil o nej. Podpisane po sterunkowej.

Muzeu senskoj kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvou Znovu zrodená Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Počas celého leta rehtuje interesný tvorčí varštát Múzea rusenskej kultúry v Priašovi pro deti i pro dorosłych. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanskom osvetnom centre u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má názvu Zo života Ruseniu na Slovákii. Na Špidukľanskej umelecký ľudový súbor môžete najbližšie vidieť ty v piatnicu 10. júla s predstavením Dých v Kešmarku v rámkach Festivalu Európskoho ľudového remesla o 6 hodine večer. I v sobotu 11. júla u Vochodní na Amfiteátri, kde bude ansambel Vostupaty v rámkach koncertu grupy IMT Smile. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, Trio Magurovach, Trio Kečera i Jakubian, muziku Milana Rendoša, Stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Suď Malodé Rusen alebo na sajti festivalu. Čakajú na vás i workshop v stavu koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. V dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vleč pod názvou Ozvenovou či Hýr. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovom sajte festivalu. 12. júla odbude sa sídliskový festival na Nežnom Svedneku. Program na Hresku na ulici Slovenského národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne. Vidieť bude môž detské folklorné kolektív Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudúcia dní sta Snena kompletný program pôjde, sobi môžete posmotrieť na sajte Snena. 19. júla v Kuremci odbude sa folklórny festival pod Makovicou. Program sa li kultúrneho domu počínať o 4. popoludne. Odtesnuté do Senia. To výstava s varštátami modro tlačí, ktorú môžete každý deň zažiť v informačnom centri Domy Miša na Starej Ľubovni až do 11. júla. Viacej informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje čitateľ Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: 30. júna toho roku prešla smutná vísť. V Priašovi dobilo srdce docenta doktora Michala Varchola, kandidáta nauk, vlastnačného rusista, vysokoškolského pedagóga a naukovca, jednoj z toho osobností, ktorá stojala pre budovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Michal Varchola okrem toho bol i blízkou rodenou Andy Varchola, i s ktorým sa dokonca stretajú osobno. Dnes prebležeme sobie jeho život. Narodil sa Michal Varchola 16. augusta 1934 roku v Malej Poľani z Tropkivského okresu. Cíle svoje žitia presiatajú rozvedku rusistik, jazykoznávčomu badaniu i vochovi molodých generácií študentiv. I s Priašovom bol skapčanej majže cíle jeho akademičnej život. Na vtodešní filozofiční fakulti v Vysokoj škole pedagogičnoj v Priašovi voštudoval rosejský jazyk i od 1962 roku bol pedagogom na katedri rosejského jazyka i literatúre. Svoju pedagogičnú i naukovú diateľnosť robil až do 1999 roku a jeden čas bol i prorektorom Priaševskej univerzity. Okrem toho paru rokov učil i na vtodešní grekokatolický bohoslovský fakulti v Priašovi staroslavianskej i cerkovnoslavianskej jazyk. Michal Varchola naležal medzi osnovateľské osobnosti priaševskej rusistiky i vo značnou mírou bral účasť na formovaniu vysokoškolskej osviety v Priašovi obše. Za celoživotný vklad bol ocenený zlatou

tam mal možnosť stretnúť sa aj svojim bratrancom Andy Warholom i vstúpiť do ikoničného striberného ateliéru The Factory. Jak spomenal, 2 hodiny pre kávy besedovali s Andym o svojim rodostromi, o spoločných tetách i súdbách Warholových. Andy mu mal v to dopovisti, prejdu do kraju. No toto, jak známe, nikde sa nespomnelo. Michal Warhol sa staral sa i s ľubovou o fotografii, ktoré mal i svojich podorožín do Spojených štátiv, kde je zachoplený v úzkým krúzi i s bratami Andy Warhola, Paulom i Johnom i ich rodinami. Michal Warhol bol človekom, ktorým bola i noblesa svitového formátu, ale i šíra rusenská skromnosť a hlboká ľudskosť. Sam je mal možlivosť zažatý ho jak pedagoga, ktorý znal naučitý, veľo vožadoval, no jednočasno bol i barz ľudskej, priateľskej. Vyčná je mu pamiať i blažanej pokyj. Reláciu naša celebrita prehotovie vyčítal Petro Medviť.

0: Niżnicia FM.
1: Dziura paparchaj wiersze. Jakże postawa poeta? Rano nakazy świtnie, pierwszy z posteli skoczysz, ociuchasz zuby i skorej jak co na drahu kroczysz, mamki ukażesz, jak ju jej czado lubi. Do szkoły u swojej hlavki odniesiesz wszystkie znanie u ranczej rosy i kladzesz klatku na szeptanie i ruku dzwigasz, skorej jak z klasy wybejniesz bosy. Pri stole lem do svojho patrí štaniera a vecka Vera z vidličku u ľivej ruke meso džobeš a spravu ani do nosa, ani do zuboch z nohcom nedlobeš. Večer umieš nohy i skorej jak še na posteľ rúciš opatriš teky. I keď si zadači podobný kvetom, ty na zahlavku enky postavaš veľkým poetom. Rano. Rano ma široké dlani i polnú zajdu nespodzivania. Hajde, kto skorej z posteli skočí i vidze v oči tomu hosovi, co so zbatohom zárioch slunkových cmu noc odháňa. Rano ma veľké oči i merži lenivé nacahovanie. Najšvítko každé puškovo kuľky, ka pri džobáci šmelo začíri do bystrej vody, kto god za mirné rozoruženie. Rano má dlhoky nohy i švítko ostatňu hvízdu zdohoni. Najčasom každé šnúrky zaviaže, bo už podraže čerča škatulky so sklejbasami a dzvončok školácky perší raz zvoní. Rano ma najširšie šerco, čisté, cepľučke, jak kolisanka. Ono obraci prez dňovo dzveri nový papery, bo každé ráno naša najmilša robotná teka, nová čitanka. Zmývanie na sucho. Politika to si také jak žuvače. Nadúvaše jak od mechyr, dok ne prašne. Oblíže še kolo tebe jak od mače, dok ne priznaš, že si z osňu bolo krašne. Politika to si také jak mydelko. Hoď jak scisneš, vyšlížne si z mokrej dlani. Zna už tuchnúc i uđobnúc, jak šidelko, keď še od nej sama skora neodbráni. Politika to je také jak frajerka. Ľubíš ju

a priznac, nie se že na krátko. To si také, jak keď si še do dňa zmerka, keď hvari, že si i slané, žedol sladko. Z politiku dáš to zmýva svoju hlavu. Bez mydelka, bez šamponu i bez vody. Ta v hvízdoch kúpa svoju krátku slavu a mohol by znova rušiť do ovody. Politika to si také, jak ratota. Raz zatrepeš a ono še tri raz spení. To si spravdy príde také, jak chorota, od ktorej še kedy tedy počervení. Politika to si také, jak šverbiačka. Tam še škrabeš, dze ce nikda nešverbelo. Znať se prehnať, jak dopýta preháňačka. I zaboliť, dze ce nikda nebolelo. Politika to si také, jak na kvasu, keď na hrubo z kyšňu to ty smačný s makom. Keď chceš ostať city, zmity i na hlasu, priznaj, zažljem lepše s makom, jak s kijakom. Baš me boli peta. Všeše pýtam, co to za planéta, kdeše chlapec s dzivčecom nestreta. Ponúkam jej krásne pupče z kveta a ona mi baš, me boli peta. Všeše pýtam, jaká tomu stročka, kdeše chlapec s dzivčecom nebočka. Ja jej zlato zo celého šveta a ona mne baš, me boli peta. Znímam hvízdy z vysokého neba, ponúkam jej so smadžunom chleba, a ona me jak od šmece zmeta. I len kričí, baš me boli peta. Ponúkam jej kiwi i banánu, i ananas z peršoho duťanu, i hrušku jej čím bula uzreta. A ona zaš, baš me boli peta. Proboval som s krásnym tak zdaleka, da na večer za uhlom me čeka. Ona vično od žimi do leta istú písňu. Baš me boli peta. Proboval som i so s okom čmurkac, i na oblak sticha jej zadurkac, ale me vše istý odvit streta. Sluchajce, i mne boli peta. Čítal Igor Lata.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazete Karpatská Rus v Yonkers 8. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Čas na poširenie národnej gazety. I z West Virginii peše nám karpatoruský robotnek Krajan Andrej Kapen. Dostal ja do rúk vašu najhardšiu novenu, što ja tako iše nekoli nečital za vsiu svoju žizň. To ja vám oznajmľam, što ja hoču polúčati vašu novenku i tu vám zahaňam predplatu na celý rok, $3, to prošu mi zahaňati novenku na adres i tak dalše. Človeku prvý raz popala naša gazeta v ruk, jeho národná gazeta, on sej čas poznal, što ona jeho rodná jedená, ktorá mu peše robočú pravdu i on doraz veselať predplatu i proseť poselať to tú gazetu. I pravda, što nekoli naša gazeta nepredstavľala takú cenu dla robotného karpatorúského človeka, jak ona predstavľa teper. Jeden náš čitatel iz New Jersey písal nám nedávno, što dla neho jedno číslo našej gazety varta $3, taká ona dla neho poučná. No nelen v tom dilo v tom, što teper rišajúcia historičná správa žeťa narodov i ľudej, rišacia súďba svita, ci na svieti maje zapanovatý tma, hitlerizm i rabstvo dla robotného naroda, ci maje pobydety pravda, demokratia, rovnosť narodov i ľudej i šťastlivá žizň dla vsich ľudej. Rišacia súďba i našoj dorohoj Karpatskoj Rusi. O vsich tých veľkých sobetiach náš človek nemôže dovedať sa pravdu i z druhého istočneka, len i svojoj národnoj i robočoj gazete Karpatská Rus. To už znajú vsi naši čitateli. V rukách priatelej hitlerizma vsi sredstva propagandy. Odkrutite rádio, posmotrite na zaholovk gazet, len vse jedno uslyšate i pročítate to, što vás boleť i ponižať. Nít medzi nami robotnými karpatoruskými emigrantami takých, aby neželali rozhromu hitlerizma i vsich temných sil, na kotr on operácia. Nít medzi nami takých, aby neželali svojomu narodu v rodnom kraju pobyde. No temná sila bezprestano trubeť nám o veľkých pobydách hitlerizma, što by len prebety i ponezety bydnej národ. Pravd od tých temných sil hitlerizma robotné ľudé nedovidajúcia. Naše ľudé môžuť dovidať sa pravdu len i svojoj národnej gazete, ktorú izdaje národná organizácia i pešuť ľudé predané svomu narodu. Modu máme, što každé karpatoruskej robotnek v takých časách interesuje sa sobetiami v sviti i tom borbom, jaká odbývajúcia mež temnotom i svitlom za svobodu ponevolených hitlerizmom narodov, mež nimi i našho karpatoruského. My nemôžeme poveriť, aby našli sa mež nami také ľudé, ktoré by neinteresovali sa tým i ktoré by nechotili znať pravdu o tej velikánskej borbi meži dobrom i zlom, meži temnotom i svitlom. A jestli interesujú sa to, oni nemôžu dovidať sa pravdu o tej borbi ni po rádio, ni iz vražebných národu gazet a jedno zo svojoj národnej gazete z našoj gazete. I dla toho teper čas pošeriti našu gazetu mež našom národom na emigrácii, aby my vsi znali pravdu, svoju národnú pravdu. Mež našom karpatoruskom emigráciom strašno vkorenená temnota i toto mež nami, ktoré už provedili dolžno pomoči vsimi selami našej organizácii, rozhaňati toto temnotu, hnati jej het spomež nás. Najlepšie oružie dla borby s temnotom svoja národná gazeta. Pošerenie našej gazety najholovnejšia zadača každého providejúšho karpatoruského robotnika. Znajete, čom Hitler moh ponavoleti stoľko narodov? Bo rukovodeteli tých narodov neslúžili svojim narodám, nestarali sa prosvetiti narod a starali sa držati ho v temnoti, aby mohli byti panami. I to tá temnota pomohla Hitleru ponavoleti i pomáhať kontroľovati ponevolené narody. Borba s temnotom na svobodnej zemli od hitlerizma to najlepšia oborona proti hitlerizma, čihajúčoho na svobodu celého sveta i na našu tu v Ameriky. Hitler má imež nami do svojich agentov, ktorí koristajúči iz národnej temnoty pomáhajú Hitleru už teper ponevoľati svet i Ameriku tože. Slyšali sme Lindberga, Hoovera, Wheelera. Toto ľudia besedujú už odkryto, što oni za sojus s Hitlerom, što oni 100 raz volia sojus s hitlerovskom Germániom, jak sovietskom sojusom. Také ľudia operajúcia na národnú temnotu, choťači zapriači amerikanský národ vo fašistské rabstvo. I našo Maďarov, no i druho Hitlerovci mež našom národom buduť pomáhať Hitleru ponevoliť Ameriku i zapriači jej v hitlerovské jarmo. Najstrašnejšie oružie fašizma to klamstvo, ktoré predajú jeho agent v gazetách po rádio. Protiv fašistského klamstva, obmanstva, nepravda, protiv fašistskoj falšovoj čornoj propagande má veľkú silu slovo pravda, ktoré môže skazať len národná organizácia i národná gazeta. I potom teper čas na pošerenie našoj národnej gazete. Perličku Radia Rosena Fan prehotovuje čítav Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Kolis po našich rusenských selách istnovali národno-cerkovná škola. Rozvetok tých škol je poviazaný na teritórii dnešnej východnej Slovákii i s vneknutím Priašovskej eparchii, ktorá v 1818 roci oddelila sa od Veľkej Mukačovskej eparchii. Taká cerkovná škola bola i v seli Čirč Ľubovňanského okresu. Interesný moment z krónej k škole preniesol otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusenským kalendári na 2024. rok. Pripomiaňme sobie cholem dakus históriu dávnej čirčskoj školy. V Čirču, jak svičiť učiteľ Emilian Lazurko, perša škola bola dereviana. V kronici peše sa tak. Čirč je selo o 150 číslach domiv. Môže pred 65 rokami zbudovalo selo derivianu školu. Mnoho bolo robotníkov na starý školy, jak Johan Kravčík, Johan Kopčák, Molčany, Markovič, Zapotockej. Z jeho opovedí môžeme potvrdiť, že stará škola bola zbudovaná v 1861 roci z dereva. Píznišie bola zbudovaná i druhá škola, a jak spomianutej Emilian Lazurko dodávať, nová škola trvať kolo 25 rokov. V Tínovi prebudovaní zo staroj pelenkárni, kde učili, čo diali Šimko, Kortňák, Desiatnik, Jan Bihun i Špenik, a spomeďže nech mnoho správcové i jeden už inšpektor. Pri tej škole bol píznišie zbudovaný dím rozlučanka, dím smutku. V jednu zo školov boli zbudované i prostor na ukvartoľovania učiteľa, kde sa tepe nachodeť múzej Mirona Podhajeckého v Čiču. V roci 1926 sa v kronici píše: novo vobratej učiteľ Emilian Lazurko zrobil novej spesok školopovenných dítej, z čoho je 41 chlopciv i 38 divčat a 28 povtúriajúcich. Židí v tým čísli 11. 12 dítej oslobodil na misia školskoj navštívo pro čornej kašeľ okružnej likár. Školská navštíva je už regulárnejšia, chodzišie cigána nechodiať do školy. V roce 1927 sa peše v kronici: dňa 31. marca 1927 roku chodili školári ku prečasťu po spovidí, ktorá bola včera. Školári peršoj, druhoj i treťoj klase sa išli nespovídali. Na cerkovní školy je nariadženo chodetí 4 raz ku spovidí. Škola je bar spomičná v zbírkach na rýzne cíly. Toho školského roku sa pozberalo na Masarykovú ligu, pamiatnik Sladkoviča v Radvani, divízii čechoslovackých vojnových poškodených v Košiciach, členské Čechoslovackého červeného kresta, inštitút slepých v Levoči, sirotenec v Priašovi, hluchonim v Prazi Žižkovi, na pamiatnik Bohuša Nosaka v Sabinovi. Nakýľko sa mala maľovať cerkov, dojednali sa seľané všetok cerkovnej sersan, obraz i mebli daty do školskej klasy. Na kinci školského roku sa napísalo: pred rokom kreli sa díti pred učiteľom za rohom chrš, dnes prejdú za kneškou. Okrem od dobrý úspech zrobilo dakýľko christianských dítok, ktorých rodiče z ľubou vedúť ku školy, i díti židivské, ktoré po peršej raz učili sa v rusenským jazyku. Zo školári v nekuriť nechto. No i tak zanedlho v novembri 1927 roku do kronik Azbukov napísal sviaščenik Lev Kanič: proiskoždeniem polsko-ukrajinský učiteľ Emilian Lazurko pro komunistična nauka zákonným putem prohnanej byli ščirskoj učiteľskoj stanici. Pak sa v kronici píše: novovobratej učiteľ Emilian Hric zrobil nové spesok školopovených dítej, z čoho je 41 chlopciv, 41 divčat študentných a 20 povtúriajúcich. Židí v tým čísli je 7, a to dvome chlopce a 5 divčat. V kronici učiteľ zaznačil tragičnú podiu, ktoré sa v seli stali. Tou peršou 2. mája 1928 roku bolo nešťastia na železničnej stanici Čirča. Keď robov jeden človek, kde nakladali drva do vagonu, naraz drvo sa dajak skotuľalo tak, že toho človeka menom Didek Lukáč ubilo. Keď ho prevezli domov, išli že u 5 hodin od 10. do 3. hodiny popoludne. Na druhý deň bolo dotrun kladžiňa s pánom farárom i pánom kantorom. Cerkovná škola, jak svičí zápis v kronici, dňom 1. septembra 1931 roku bola prevziatá i zrobila sa z ňoj državná národná škola. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.

0: Šajrarija i Mađurčik. Był raz jeden człowiek, što się zwał Šajrarija. Poka był sam, lubił się weseliti, spiwati, tańcuati i wszelijak figli dotwariati. Jak się ożenił Šajrarija, propali figli. Obsila ho bida, nestatka. Holod mordował jego troje maleńkich ditoczok. I žena mu zachvorila od toho velikého holodu. Vyšlo tak, že nemali što do rota položeti, a što sa v polju urodilo, to deka zvirina zirvala. Susik porožni, pohoži vytorduje, choď sjať i plač. Chodiť Šajrarija po pustim dvori, imať sa za holovu, neznať sobi rad dati. Ani sa zavisiti, ani sa zatopiti. Ditej žal. Poobzerał sa Šajrarija po dvori i zbačil kolo plota zelenú koprivu rosti. Zradoval sa, bo bude cholem štoto do rota položeti, keď sa z koprivu polivka navariť. Jak tak rve koprivu, štoska sa mu priamo pod plotom zabililo pred očima. Maleňké jajíčko, také, što ho zapreš do dolony. Zňal jajko i až skriknul od radosti. Tať to z nosok! I nadumal Šajrarija, že bude to z nosok pod lievom plečom 9 dní nositi, bo čul kolesši od nebiška babka, že tak môž čorta vnositi. No čort mu bude na pomoči v jeho bidi, holodi i nestatkach. Tak sa i stalo. Na 9. deň Šajrariju začalo pod lievom plečom bars svrbiti. Na to škaralupa pukla i z jajíčka vyskočil nevelikej, dezjak madzilnej palec chlopek. Tu jem! Poviu začudovanomu Šajrarijovi, dupnul maleňkýma kopciami, zavertil chvostekom. Oj! Zmih sa na vokrik Šajrarija. Tato takej maleńkej jak Mađurčik. Mađurčik, Mađurčik. Pickakoval čortek i vchopil sa za ryška, jak sa mu začali pchati z holov. Tak keď jes tu, ta budeš mi pomahati. Pomale sa spamiatoval Šajrarija. Budu, budu, povil Mađurčik i od radosti vyvalil na Šajrariju červený jazyčok. Ja ľubľu robiti. A ši ti tak povím, že robotu mušu mati na polju každej deň, bo keď mi nedáš robotu, takoj pídeš zo mnou do pekla. Pristávaš? Joj, keď len o robotu ide, zasmíjal sa štiro Šajrarija. Toj tu budeš mati dosta. I začalo sa. Napered s jarníma robotami. Mađurčík poorav zemlju volami, posadil bandurk, posijal zerno. V liti pokosil šetku travu i na takých misťach, kde by sa nikda i svojima nohami nedistal Šajrarija. A luk, jak zistavali čist pozad ňoho, až sa bliskali. Nikde ani travička, sínca. Všetko bolo šumno, krásno zvezené domiv i skladžené do vysokého sakastu, jakej tež zbudoval Mađurčík. Usmíval sa od radosti Šajrarija. I figli sa mu vernuli, i spiv. Tať nedávno bol Šajrarija najbidnejšej uvalali, a dneska sa jeho obystia až perehnať dostatkami i majetkom. No što za čudo! Jak to, že Šajrarija furt je peršej z robotov. Nemohli sa načudovati ľude. I tak išol deň za dňom. Mađurčík, kotroho nikda nikto nevidil, bo bol malenký jak madzilnik, robil jak správny čort. V oseny pozberal šetok urodžaj z poľa, pomolotil zerno, počistil zemli i prerechtoval ich na zimušný odpočinok. Šajrarija bol šťastlivý. Jeho rodina už netrpila bidou. Mali što jisti, piti a bovali v najkrajším budinku na cílu okolicu, kotrej tež paradno vostrojil Mađurčík. Mal sa čomu radovať šajraria, bol najväčším bohačom. Blížila sa zima a roboty bolo čím dále tým menšie. Jak sa začal zalitovať perší snížok, zastaral sa šajraria, jakú dať robotu Maďurčikovi. Na polu nebolo nijakoj. Ťažká duma sila na jeho holovu. No do pekla sa mu nechotilo i ty z takoho prekrásneho zemského raju. A Maďurčika neznal, jak sa mať zbeti. Vorišil pity do vorožili, jaka žila u veliký mušli v temním lisi.
1: Ja znám, što ťa tu privelo,
0: privítala ho ona.
1: Máš nečistú silu doma a neznáš, jak sa jej zbeti. Veľo je schotiu, veľo. A kto choče veľo, nebude mati nič i sám sebe stratiť. Nečistá sila ťa celkom sputala, už je z jej, lem jej. Poraďte, na kolínach vás prošu, što mám robiti. Do pekla nechoču,
0: začal prositi šajraria.
1: Poraďu ti, synu, poraďu. Poznám, že len bída ťa privela na takú puť. No jak sa ho mám zbeti, poraďte mi. Budu vám vďačný do kinca svojho života.
0: Dobrý, slúchaj, povila vorožilia i vybrala i šuflatke červené chustia i sviačenú vodu u fľašťaty.
1: O pivnoči, keď Maďurčik pide spáti do svojoj škaralúpe od znoska, pokrob ho sviačenou vodou. Vinca iz škaralúpe nekne. Potím ho zaviaš do toho chustiaty i priviaš ho na verbu, što stojí nad potočinou. Vozmi pušku i striľ do ňoho. Čort sa rozolíje na kolomaz.
0: Prešol šajraria domy už daku zveselíšej i rozpovil ženi všetko po poriadku, reku tak i tak.
2: Včiň tak, jak ti poradila vorožeľa, odpovila žena. A koli by jeď ho to...
0: Takoj zautra, odpovil šajraria i chotil sa obernutý ku stíni, bo už son mu sidal na klipajke. Lenže što sa nestalo? By si du rodičiu vyslúchali díti i povyskakovali iz širokoj posteli.
3: Nedáme, Maďurčika, nedáme!
0: Vykrikovali jedno čerez druhého.
3: No a s kým sa budeme hrať? Maďurčik je náš. To taký dobrý Maďurčik.
0: Vykrikovali i vykrikovali do temnej noči díti i zachodili sa slzami. Šajráriovi sa zrobilo žaľ dítej, bo dospravde si oni na Maďurčika zvykli. Tu sa furt pereminil na chlopčika v ich vici i hral sa s nima, kúpav u vodi, lís po stromach. A okrem toho, što je steple sa mu ľalo kolo srdca, keď so by podumal na Maďurčika. To skoro jeho dítejna, vnosil ho. A Maďurčik bol robitný, to nejakej zlinivej čortisko. Až slza mu vpala iz očej, keď podumal, že ho zavtra musieť zastriliti. A ku tomu iši toto díti, toto jeho dítočko, tak prosiať, tak moľať. Tak jak to zrobimo? Pozvidoval sa dítej nešťastnej šajraria. Chočete mati Maďurčika abo ňaňa?
3: Tak i ňaňa, i Maďurčika,
0: odpovili chorom díti. Lenže pro Maďurčika nemáme robotu na polu, zastaral sa šajraria. Teper zima, zemľa späť i pole i lis. A što tam robiti? Jakú mu dáme robotu? A vin choče len po polu.
3: Ja znám,
0: vyskočil najstarší, najmudrýšej syn Vaško.
3: No povídaj, povídaj,
0: zakričali všetko naraz.
3: Zrobme ho poštárom.
0: Poštu treba nositi i v líti, i v zimi.
3: A to daleko treba iti, čerez pole.
0: I tak sa stalo, že u Valali sa objavil nový poštár, jaký vominil starého palenčára, bo furt písma tratil. Bol to krásny, vysoký poštár a uniforma, jak mu sedila, jak u ľata. Ľudé byli s ním bar spokojné.
2: Len jedno nemohli porozumiti, no čom gu taký šumní syní uniformy nosiť poštar na holovi červenú baretku s takýma dvoma malenkýma dzindzikami.